مش معقول والحب في بحر معدينا معقول ده احنا سقينا الدنيا محبة من قبل الدنيا ما تسقينا ده احنا سقينا الدنيا محبة من

مش معقول والحب في بحر معدينا معقول ده احنا سقينا الدنيا محبة من قبل الدنيا ما تسقينا ده احنا سقينا الدنيا محبة من